anye bia wakuma no wa check pen wa ye checks a hodo bebre bi okra no onye checks bia kuma no wa check pen me no ka sei end point there oye ni free enam dada a check a wo de man ye nti wosu obe ende no memene day dia ne sa wotemen kanfo ni echirem ho kwa wuntu ya shi nwa nese ukita wa card so yu bikura wako endpoint dada card nwa ubi dada na on share enfa ema wu and this is aswa wabeti miyako before from na wako wako tuyaka na ya cheke ama wu the card doctor biwasefa ayadi ya na mifemedru card doctor no